فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بينا؟ فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه؟ ايش معنى لا عهدك صنت ورعت ودك؟

0: ישראל יכולה לתת הצהרה, כמו למשל בנושא הטרור מתנחלים או אלימות של מתנחלים או קבוצות מחצי מיליציות של נערי גבעות, כמו שהם קוראים, אם ישראל, אם הממשלה החדשה מודיעה שבכוונתה לשים סוף לתופעה הזאת, שהיא לא תעודד אותה כמו הממשלה יוצאת, ולא יהיה, לא תהיה יותר אנרכיה והיעדר חוק וסדר בשטחים כפי שטוענים המבקרים, במקרה כזה הבריטים יגידו שהם, אוקיי, מבטלים את הסנקציות לתקופה של שנה או שנתיים, ואז נראה מה קורה. ברור שיהיה רצון טוב בקהילה הבינלאומית, ברור שיהיה רצון טוב לעבוד עם הממשלה החדשה, אבל סליחה על הקלישאה החבוטה, אבל היא תשפט על מעשיה, לא על העובדה שזה לא נתניהו שעומד בראשה.
1: מעניין מאוד, אני ממשיך לעקוב כמובן, קונסול ישראל בניו יורק לשעבר, אלון פינקס, תודה רבה לך.
2: נרצה לבחון את זה, נרצה לבחון מה שאתה אמרת, אם תתחלף הממשלה. אני אומר, נרצה לבחון אם באמת כל זה יקרה אם תתחלף הממשלה. בוא נראה, בוא נראה.
0: שנינו יודעים שלא, אבל לא חשוב.
1: מה זה משנה?
0: שלושתנו.
2: טוב, מסכימים על זה לפחות. תודה רבה לך, אלון פינקס, קונסול ישראל בניו יורק לשעבר, תודה רבה. الفصل القصير ونعود نواصل الساعه الثانيه من هذا النهار راديو الناس بقومانا
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
6: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشة ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتهش.
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو؟ فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
11: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
12: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
13: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبوديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبوديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
14: عارف لمين بدك تصوت؟
15: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
16: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة،
6: بنحافظ
16: على صوتك وصوتك.
6: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، مانشستر يونايتد ضد نادي صباح، وفنربختشة ضد روما، وبايرن ميونخ ضد بودو غليمت. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتهش.
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.